také sa mi dievča páči, čo má čipky na rubáči. Také sa mi dievča páči, čo má čipky na rubáči.

zmizela biela hus nad vodou. Zaplakalo dievča nad svoju slobodu. Mamka sa jej pýta, čo ci je, dcera má, či ta hlávka bolí a či život bude.